どうぞ出しちゃいましたら気はなく言え走ったなく言え気はなく言え走ったなく言えHashtag the queen. Hashtag the queen.

0: thank be fan. I think I didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi guys.
2: Thank you, everybody.
3: Hi, guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person. Always been. With the piggy. That's how you know. Guys, do it again.
2: Bye bye. I'll send you the note
3: to yourself.
0: ブリフターズのコードタブの
1: かいやいや、まあ、でもベース書くだけだ
0: ろ。悪いや。
1: あれしかねえのか。
0: あれしか。
1: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the

0: をめっちゃ綺麗にした。初めは最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビ。だから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: I would
0: どうそう、ああそれは多分もっと、
1: right. okay.
0: もう一回だけやってみようか最初だけ、ごめんやっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。
2: ダイエット。テンポルタティラー。トゥパズライツーママ。

0: want to follow
1: you. じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
2: 君が生まれた横島な、君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗訴をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。